decision et t'as tinta ne aj chata ene et ne benzoela de aj shin laho aj pitsando e yahitike de e kutsa yit e apenina aj ta antina has ango e ya la ta na soski ta na de cha jot o ya pahna la e aj de ya ta ne ki e aj e antina.